0: مرورا خودیونا چکامنان خسکوف سوتو هکیات کزمن ورمر سرتر
1: پاری لویسر پولورین یری دستر زوتیان ساینن
2: گود مانین گود مانین
3: پاری لویسر یری دستر زوتیان ساینن